0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: یو نیم سره کباب
3: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
4: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلی اوړی دی؟
1: انکل جی لږ کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې تورې تورې کېږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جرنل سټور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک، که چېرې ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، زړ زړ کیږي، گنده چپسونه او چورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز ستاسو آواز.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو مونږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: مونږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په مونږ دی داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتاته د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرې ښې او معیاري مصالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالې هم تیاروي پایل خان مصاله جات بټګرام پایل خان مصاله جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: الکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
3: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
2: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
3: انکل جی هغه څه
2: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهغه پہچان او نخدا دا چه ده یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترګې توری توری کې دلو لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي ګنده چپسونه او چورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل مول بټاګرام د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ سپته ون لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اون مونتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي دړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
3: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګي عامو خلقو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی هغه ملاوی دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنگ وی کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا التسس شتا
3: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې په خا 15000 روپے وو اوس یوازې پښه پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
5: وا وا د هډی رقم عامل ده بل څه پیکیج هم شته
3: او ولینا د هغوی بل د اتو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا پنځه پنځوس زره روپے وو اوس یوازې په پنځه دیرش زره روپے کې ملاوے گی. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسې نور شاہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
3: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات د پارا یا آرڈر د پارا پدی نمبر هما رابطه کولی شئ، 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.

امن د تیرو مشال لے امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان

0: یو نیم سره کباب هو
1: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی توا چوا لیمون ورته کې دوه درې دانې واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
3: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی پور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سیدغنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خراب دا نسخه در تا حیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوسپنه باز موي
3: گل کاکا میدی اوسپنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي گل کاکا دا نو مورنګ راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نو مې اسټ گو دې شین رنگ کې په میده جوړاله او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسټ گو چې هیر درنه نشي
3: گل کاکا د سپیلینګ راته هم وایا چې وی لیکم
2: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او ایسټ گو ایسټ گو
4: که چېرې ستاسو خولې له تروی تروی اوبه راځي د روټې نه پس مو په میده بوج وي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلئ کوم چې د ضلع بټاګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټاګرام د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45 بل نمبر

بہن کے اندر مبارک مگ آواز دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دی دا پروگرام ہر آواز تاسو ته 8 بجو نه والا تر 9 بجو پورې دا ریڈیو امن پلیٹ فارم نه پیش کیږي. په دې پروگرام کې موږ سره ډاکټر نظام الدین جلال صاحب پروگرام کې شرکت کوي او ابي چې کوم دي خپل او پی ډي په درمان هومیوپیتک جیل مول بٹاگرام کې به خپل او پی ډي کوي. دې او پی ډي چې کومې باندې د هفتي سلور وزيدي پیر منگل بدھ اور جمعرات دی روزو کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اویخ پلا او پی ڈی ترسر کبھی.

تاریخي ډاکټر اجمل خان صاحب په خپل اوریدي تر سره کوي. نو کو تاسو ته صدا سي مسلې وي د صحت حواله سره د ملا درد، سر درد یا داسې نورې مسلې وي پټي وي ښکار وي یا تاسو چې کوم په ریډیو باندې نشي شیر کولی ډاکټر صاحب سره، نو تاسو درمان کم پدی سرزمین پاکستان کی پر جیل موڑ بٹاگرام کی موجود دکتا سو اثر آتی شے اور ڈاکٹر سے نا جو کامیابا علاج پر سرکو ملی شے بیوی تکم دی پل او پی ڈی سہر تکم دی منگل وزوان دی سہر جی انشاءاللہ بیو پل او پی ڈی بازرمان مبیتی کی کبھی اور بیوی سہر انشاءاللہ جی میڈیکل سینٹر کے وکبھی بیوی سہر انشاءاللہ دا تو بجو نوارا تر سلور بجو پورے وی ناسوی تاسو راتلی شه تاسو سره صحت بارے کې څه قسمه مسلې وی ډاکټر صاحب نه ایڈوایس هم غشتي شه مشوره سره هم کولې شه او علاج ته هم تر سره کولې شه اور دې تاسو به پروگرام تر راځي دا د ټول لارې ته تاسو پروگرام تر راځي چې موږ تر کالم کوي او موږ به هم کوي موږ سره چې کوم زمين د کلینیک او پیشن نمبر ته اوبن تاسو سره اوبن چې کوم دی شه کوم پیشن نمبر چې کوم د کلینیک ته 0331 47317 نمبر باندې تاسو چې کوم ډیر رابطه کولی شئ ډاکټر صاحب سره او دروین د وی چې کوم اسسټنټ ته وی سره رابطه کولی شئ او نمبر چې کوم دی د مخکنا کولی شئ د دې وجه دا چې زیاتره چې کوم دی پیشن ډیر راغلی تاسو له لری دینا راشي او ډاکټر صاحب چې کوم ټایمینګ دی کوم د وخت په دې کې نه هغه ختم شي او تاسو اسې رو کړئ کې نو دا نه دا فر چې تاسو په دې نمبر وی اسسټنټ سره رابطه وکړئ او دا وینې چې کوم دی نمبر ځان له بوک کې د وخت نو تاسو چې کوم دي مشکلات نه هم بسې ځکه چې انسان خپل تکلیف کې ډاکټر صاحب سره راځي مشکلات وي تا استر ګوانې تیاری وي د دین اخر چې تاسو په دې نمبر باندې کال او خپل نمبر د مخې نه بوک کې د دین مخې موږ اوس ډاکټر صاحب ته په پروګرام کې کوم دي هر کله وایي ډاکټر صاحب السلام علیکم خیر دی شکر دی تاسو خیر یره موسم خو پرون نبی هی بدل لیا خند تی صد بدل شد زبردست شکنا جی جی فکی ضرورت انده خیر انده راگی جی ڈاکٹر صاحب جی سنگا مونگو بوری دی پتا گرام کی چکم دی زیاد تر چکم دی دی بی پی دا مریضان چکم دی دیر زیاد چی میری دریم کس چې کوم دی کور کې موجود دی وی ته د بی پی مسله د بلډ پریشر نه های دی او بلډ پریشر می لو دی او بلډ پریشر داسې دی داسې دی سره دی د پاره کې یو چې کوم دی زیاتر تاسو وایي کنه چې د عمر تک دی عمر زیات چې هغه تر مرز کم شي بعضی پیشنټ موږ داسې دی چې هغه خو ینګ ایج کی او وی ته د بی پی د مسله راځي شي زیاتر میسجونو کې چې کوم دی خلک تپوس کوي چې د دې سره د بی پی د مسله راځي پرون ډیر میسجونه راغلو خو پروګرام وخت کوم دی شارټو ما وی چې کوم دی دا به موږ نیکسټ پروګرام کې ان شاء الله دې ته جواب ملو شي نو په دې باندې لګه چې کوم دی روشنی واچې ډاکټر صاحب بالکل جی بیټری وته منی سه

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامہ دا رب ذوالجلال چڑیر بہن کے او مہربان دے مونږ چې کوم ټاپک چې پروگرام چې کوم دی نیمه غنټه کو خدای بد قسمت دا وجه چې کوم دی سی ټیکنیکل ایشو وا اغم بیا واپس چې کوم دی مونږ یوټر انو واپس فرازو چې خپل پروگرام و کنټینیو کو نو ټولو نمخ کې هرتا سو ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانو می تبریز خان او دا پروگرام چې کوم دی د ریډیو امن د پلیټ فارم نه تاسو ته هر ورځ دا 8 بجو نه والا تر 9 بجو پوری پیش کی گی دا دی پروگرام مقصد دار چې تاسو مختلف بیمارو تاسو ته پته لګی تاسو کې اویرنس راشي تاسو گائیډ شي دا ډاکټر صاحب نه مشورې والے تاسو کې چې کمی پوښي د بیمارې دی دا غي تاسو ته پته لګی او تاسو چې کوم دی ډاکټر صاحب نه یو کامیاب علاج تر سره کې دی کې دا سه هم پیشنټ راځي چې او وی ته الوپیتی والا چې کوم ډاکټران دی وی دوی ته چې کوم دی پریفر کړی مشوره ورکړی چې تاسو اپریشنو کې د دینه بغیر کیور کېدې نشي خو هوموپیتی واحد داسې دغه چې دې کې داسې پیشنټ کیور کېدې شي مطلب علاج کېدې شي وداوت اپریشن چې کوم دې علاج کېدې شي چې ډاکټر صاحب له بزرګونو پیشنټ راځي هغه چې کوم دې ډاکټرانو وته لیکلي باقاعده سره ثبوت چې ته ودا علاج خامخا کې ته ودا اپریشن خامخا کې خو چې کوم دې ډاکټر صاحب چې کوم دې بغیر اپریشن ماشاء الله ډیره تجربه دی فیل کې لري تقریبا ماته 33 سال زما دی فیل کې تجربه شو نو مونږ خو چې یو کال مو کوي کې انسان دونه ایکسپرت شنو 33 سال خو ډیر زیات دی نو چې کوم دې تاسو یو ځل ازمو کې ډاکټر نظام الدین صاحب جلال ډیر زبردست او ډیر ښه طریقې سره چې کوم دې پیشنټ ډیل کوي او دغه علاج ډیر ښه طریقې سره کوي د دوی علاج داسې نه چې بس پیجونه واړی د سرکاري دغه سره کلاس او خبره ختمه مکمل پراپر چې کوم دې تاسو چې کوم ریزلټس دي تاسو کوم ټیسټونه دي هغه بدوی ګوري باقاعده او داغه په بنیاد باندې به تاسو تدوی علاج تجویز کړي دا سن نه چې هغه سرکاري لکه مونږ چې مخکې ډاکټر له لاړو کنه مخکې خبره ده ډاکټر ته وکینه سو ډاکټر صاحب څنګه چل سلام به مو هغه وي دوی به ملي کړي او ما خو له خپل خبره بیان کړي نه ته ما ته دوی لیکله خو دلته داسې سچویشن د سرشتنه داسې خبرشتنه ډاکټر نظام الدین جلال صاحب چې کوم دی باقاعده پراپر ریزلټ وګوري د پیشنټ داغې نه بعد هغه ته علاج تجویز کی داسې خبره پکې نشته خو دوی چې کوم دی ان شاء الله سبا به چې کوم دی درمان هوموپیتک چې کوم جیل موړ بټګرام کې موجود دی الته به دوی خپل او پی ډی کوي د دوی او پی ډی چې کوم دا هفتې وړومبنی سلور وځي یعنی پیر منگل بدھ او جمعرات دوی خپل او پی ڈی دیر روزو کی تر سره کوي او داغه نه بعد چې کم زمنګ بل ډاکټر دی ډاکټر اجمل خان صاحب داغه هفته اخیره درې روزي اغوی چې کم دی خپل او پی ڈی تر سره کوي نو ګرانو ریدونکو چې کم د پروګرام دراتلو طریقې را او یا چې کم دی د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی کم افیشل مونږ سره موجود دی تاسو و پاغه چې کم دی ډاکټر صاحب اسسټنٹ چې کم دی هغه هایر کړی دی اوی سره تاسو کانټیکټ کوي او خپل نمبر چې کم دی بوکول دی د دې مطلب د دې مقصد صرف دار چې تاسو ته ډاکټر یو هو چې کوم دی مریض چې کوم دی خپل پریشان راشي ډاکټر صاحب نه علاج کوي لوري لوري زینو نه ډیر د لوري لوري زینو نه ډاکټر صاحب راځي اکثر چې کوم دی سحر راغتا شو ماخام لرو ورځو ډاکټر صاحب غو پی ډی غا ټایمینګ ختم شوی نو غ مریض مو کړیږي نو د دې لپاره مونږ چې کوم دی یو اسانه طریقه ده چې رو واسه چې تاسو دا غوي اسسټنټ سره کانټیکټ وکړي وی تاسو ته وی چې بای دې ټایم ته ډاکټر هی تاسو را رسیدې شي یا نه شي را رسیدې دا نه بعد چې کوم دې تاسو بیا خپت تسلی سره را رسیدې شي او ډاکټر صاحب نه چې کوم دې یو کامیاب علاج تر سره کول شي خو دې کې داسې پیشنټ هم راځي ډاکټر صاحب د مونږ وینو ډاکټر صاحب له داسې پیشنټ هم راځي چې اوی ته باقاعده لیکلي چې ته اپریشن کې ته د اپریشن نه بغیر د سره ټیکې دې نشي او ډاکټر نظام الدین جلال صاحب سره هغه پیشنټا مکمل طریقې سره کیور شي وی دي ختم شي وی دي او وی خیران او پریشان لا بیا خوشاله کې چې کوم دی ډاکټر صاحب له مټي یې مروري د خوشاله نه چې وې ستا علاج چې کوم دی مونږ وړور یری ګو د اپریشن نو ستا سره علاج سره مونږ مکمل چې کومه بیماری و هغه مکمل ختم شو او دا ول ستا مټي د لوی الله په امان په دواګانو رخصت شي جی ګران اوریدونکو تاسو وا چې کوم دی درمان هوموپیتک سنټر ته راځي او تاسو کې چې څه مسلې وي څه زنانو پټي مرزونه یا د ملا در سر در د سترګو مسلې یا د ویښتو مسلې یا داسې نورې مسلې وي چې تاسو د ریډیو په باندې نشي شریکول په کال نشي شریکول ډاکټر صاحب نه تاسو ایڈوایس اغشتی شئ تاسو ډاکټر صاحب سره اپوائنټمنټ سیټ کولی شئ راتلی شئ او وینه ایڈوایس اغشتی شئ ځکه کوم دا مسلې تاسو چې کوم دی بیغوري په اوس نه وکړه نو دا مسله چې کوم دی ډیر خد پورې تاسو مکمل توګ نه وانه ختمول شي نو د لګ بی اختیاطه د وجه تاسو ته دونه غټه مسله راتلی شي نو کوشش وکړه دې کوشش وکړه چې تاسو کې سم مسله راشي په وخت وخت ډاکټر نظام الدین جلسه دیوری اینا بل ڈاکٹر دے بل ڈاکٹر دے ہمیشہ تدا سے ڈاکٹر نہ مشورہ لے چھ کم اگا فیل کی ایکسپرٹ تھی چھ کم ڈیر مونگ سر ماشاء اللہ ڈاکٹر نظام الدین صاحب ہم ایکسپرٹ تھی چھ کم 33 سال تجربہ لری دی فیل کی نو تاسو دا وین ہم مشورہ اگشتے سے زکہ چھ مشورہ ہو فری دا بیا علاج کول نو کول صحت ور کول بیا اللہ لاس کی خود ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب دا خپل ایکسپیرینس دا خپل پ تجربے پ بنیاد مکمل کوشش کی چھ تاسو تا د خنخه علاج تر سره کی بالکل گران اور ردون کو تاسو پروگرام تراجے پر 0309-711-8899 تاسو کال کرے شے او چی کم داوی ہیلپ لائن نمبر دے کم چی اوفیشل دے چی کم داوی اسسٹنٹ سرا دے آغا 0331-47-48-317 دا روی چی کم دے دا اسسٹنٹ نمبر دے ڈاکٹر صاحب روم بنے پسٹ کال راگے گورو چی سوک دا کم دے سرے دے تپوس پتو کو السلام علیکم شکر دے ٹول خریدانی دی جی یار جی پی خال خوشتا جی شکر دے خم ازو کے دے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ باز محمد اللہ خیریت دے ٹھیک ٹھاک سر کی
2: الحمد اللہ
1: شکر الحمد
2: اللہ
1: الحمد اللہ الحمد اللہ ابو طلحہ خدا ٹائم یاد آئی
2: سلام دہانڈی والا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاج رحمان صاحب ایمرجنسی داغے پچھوٹے دے جی
0: شکر دے خیر
1: بس بعد کا ضروری کار راپی
2: خبر
1: آدان سے بوی کنا جی را کور کرا تلوخی موخی دیر زیاد جمع شوی دی بوش ولی کنا جامی منزل دی اوڑا گل دی نو بس کی دیش اگر تم کار دیر جمع شوی ہے
2: اگر افتان اوچھت داکر تے ہی داکر سے
1: بو اوکر جی او
0: نور باز محمد لالا سب شرک کوئے
2: سدر تا شرک کنو
0: یہ رزو خوئے میں ادوہ کڑے شیر بس شرک کنو
1: بس موسم ہم خوک دے

چې تاسو ردوی د او پی کم دا فون نمبر د کلینیک هیلپ لائن نمبر د تاسو په غیر رابطه کوي د دې مقصد صرف داري چې تاسو د ډاکټر صاحب چې کم کنټیکټ وکړو تاسو د مخ کې نه چې کم د نمبر هم بک کولې شي دا غوي نمبر شمیره د 0331 47 48 317 تاسو په دې نمبر باندې چې کم د ډاکټر اسسټنټ ته اوی ته کال کولې شي او خپل نمبر د وخت بک کولې ځکه چې تکلیف نه بچ کېدو د لپاره دا وړو کې شان د نمبر د نوٹ کې او دغه وړو کې شان د قدم اوچت کې نو ان شاء الله د ډیر تکلیف نه مریض بچ ځکه مریض تخپل تکلیفي او چې کم دې د سفر تکلیف را شو بیا ډاکټر صاحب موجود نه نو واپس دین او ډیر زلالتي د دې نه بچ کېدو د لپاره یو آسان شان د نمبر دی 0331 47 48 317 په دې باندې ډاکټر صاحب تاسو ته هیلپ لائن نمبر دی په دې باندې ډاکټر صاحب اسسټنټ سره تاسو رابطه کولی شئ او وینا نمبر بک کولی شئ نو تاسو بچی کم دی اوس پروگرام ان شاء د خیر تر سره شو اوس تاسو مال اجازه را کوي چې کم ځای کې مې خاد آباد اوسه بریالي اوسه دلوي الله فامان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر عظیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات اللہ حیات او دا پروگرام مونگا تاسو تا پیش کو دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لطرفا اور دن کو دو روزانہ پشانتی دا پروگرام تاسو تا پیش کی گی دا پاو باندے نہ بجو نواخلا تر لسو بجو پوری دا زمنگ دا صحت والے سرا پروگرام چکم دے دا تاسو تا منگا روان دی کو تاسو به هم دا پروگرام چکم دے ډیر زیات غور سر او رہے زکه چې دا ستاسو د صحت والے سرا پروگرام دے کوم کې چې مونږه ستاسو د صحت والے سره تاسو ته اویرنس راکو تاسو ته پوهه راکو چې آیا تاسو به جون کې با د خپل ژوندۍ کې بعد مختلف بیمارونو به تاسو ځان څنګه بچ کوی بیا به خپل د بیمارو یو کامیاب علاج چکم دی هغه به تاسو څنګه حاصلوي اور دن کو ستاسو د پاره نن مونږ بیا یو د داسې خوشحالی او د خوشخبری زیره چکم دی غره وړه دی چې ستاسو ڈاکٹر حضرت حسین صاحب چکم دے اغوی بیا یو واری بڑگرام تا تشریف راوڑے دے موجود دی مونگ سرا پا سٹوڈیو کے دوی تا مونگا پا پروگرام کے پا بڑگرام را تک باندے موست ویلکم او پا خیر رالے ویو دوی خپل ځان چکم دے دا بڑگرام تا غریب خلکو دا خدمت تا پارا دا بڑگرام غریب اولس تا پارا دا خدمت تا پارا آغا یو زل بیا چکم دے ځان حاضر کرده دے یقیناً ڈاکٹر صاحب کو مونږ وګورو ډیر زیات مریضانو اغی ستاسو تپوسونو هم کړی دي ډیر زیات کلینک ته هم راغلی کالونه به هم راتلل بار بار چکم دی اغی دوی با ستاسو تپوسونو کول نو بالکل اوردن کو ستاسو ته پاره ډاکټر محترم چکم دی اغا حاضر شوه دی ان شاء الله دوی به سبا په کلینک کې به موجود وي د خپل په ټایم باندې سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې اوردن کو ډاکټر محترم مونږ سره هم پروگرام کې ناست کوي بالکل د امن سټوډیو د ریډیو د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا چکم د هغه به کیږي زوبه مونږه ډاکټر طرف ته اغي ته مونږه په بټګرام راتک باندې دغه شنتی پروگرام کې ورته مونږه هر کله او په خیر را لوي ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو حیات خان سنگه صحت ته خدي ټیک ټاکي
0: جی بالکل ڈاکٹر صاحب شکر دے اللہ کرم دے جی تاسو سنگے جی تاسو سفر چکم دے اغا سنگا و شو کور کی سنگا خیریت جی
1: الحمدللہ دا اللہ پاکستان کرم او ڈے خکل سفر و ماشاءاللہ بٹاگرام کو ڈے را زبردست زرخیز علاقہ دا جی خوشگوار علاقہ دا او مطلب شین کے وغیرہ پاکی خڑی ری دے سر اسی طبیعت خشاش بشاش ہوئی
0: جی جی
1: او باقی دین علاوہ سونا اور دین کی منوال لی زمونگا مشران کشران میں دے خوین دے یادہ غشان زمونگا امزولی جی نو زما طرف نہ ہم اغوی تا چی دینو دعا او سلام
0: جی جی ڈیرا مننه جی شکریہ منکو ڈاکٹر صاحب کینن چ ډیر زیات لگ وخت کوم دغه تاسو مون سره په بډاګرام کې تیر کړي او وخت کله د کینن د شاته میاش چ کوم وګورو خو ډیر زیات مریضان چ کوم دی اغوی تاسو جوړ شي وو او بار بار اغوی تاسو ته پوښتنه کړي تاسو پوښتنه کړي چې ډاکټر صاحب بکل راځي اخر ډاکټر صاحب صدا چې دی وجه کې دی شي جی
1: نو وجہ ہو دا کی دیشی چکلا دا ڈاکٹر نیت دا ویچیرا دا مریض دے خوشی کنا
0: جی جی
1: زکا جی مریض دا دیر مظلوم تفقوی دا تا دیر زیاد تکلیفاتی دا دیر زیاد مشکلاتی واتا پا دی وجہ ڈاکٹر لرا شو ڈاکٹر دی او مسیحا گنی او چکلا ڈاکٹر نیت خالص کی او داغو نیت ہم دا ویچیرا اللہ پاک دا مریض خکی نو یقیناً چې دا شفا دا الله لاس کې دا الله پاک غنیت ته ګوري او دې مرز له الله شفا ورکی نو زه چې بل څه وجه نشي کېدی اوم دغه یو وجه کې دي شي
0: یقینا هم بالکل جی ډاکټر صاحب 100% تاسو دغه خبره چکم دا ټیک ته چې کله هم د خلکو ته داسي بهترین ډاکټر چکم دی هغه اویلیبل شي وي ته ملاو شي نو یقینا بیا لازمی خبره ده چې خلک په هم بیا تاسو نه کوي بار بار په کلینیک ته راځي او دن کو تاسو ته پاره دغه بهترین موقع دا بهترین چانس ته چې یو داسي تجربه لرون کے ڈاکٹر حضرت حسین صاحب کم اگرو دو دی تا ستعرف محتاج ندی پا پشاور کے دو دی خپل چکم کلینک تے تا کشان تے نور دو دی پریکٹس چکم مونگ اگرو دو دیر وقت نا دوی دو ہومیوپیتک سرا دا غا وابستگی لری دا ہومیوپیتک دنیا سرا دوی ٹچ تی نو دیر زیادت تجربہ چکم دا غا ہم دوی لری او دا کشان تے دیر بلا مریضان اگا دوی کتلی ہم دی الحمدللہ خلکو تا دیر بہترین ریزلٹ هغه ملاو شوی هم دی. ما خپل چکم دی کو وګورو مریضان ډاکټر صاحب ته هم راوستي دي، خپل علاج مې هم ډاکټر صاحب نه کړی دی. نو الحمدلله زه ډاکټر صاحب نه 100% چکم دی هغه مطمئن یم، ځکه چې بهترین رزلټ د ډاکټر صاحب پلاس کې الله پاک دغه شفای خدا خلکو ته چکم دی دغه رزلټ هغه ملاویږي. نو بډګرام خلکو دپاره بهترین موقع ده، بهترین چانس دی چې د پشاور مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتک ماهر ویل کیږي دوی اوس په بډګرام کې به موجود وي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډي به کوي د میاشتې لس رزي، یعنی د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پورې به دوی خپل پیډي کوي. نو تاسو راتلی شئ د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چکم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. اردن کو پروگرام به موږ مخې ته بوزو، څنګه تاسو ته پته ده زموږ د پروگرام یو پیټرن وي، یو طریقه وي چې د ډاکټر مخې ته موږ یو موضوع کیدو، یو بیماری کیږدو، تفصیلا هغې باندې دوی خبرې ترې چکم دی هغه وکړي، زموږ مینوال زموږ اردن کې هغه پوه کړي، عین بعد بیا موږ تاسو ته کال دپاره میسج دپاره ټایم راکو. نو کوشش وکړئ تاسو په هغه ډیوریشن کې په ټایم کې بیا تاسو موږ ته کال او میسجونه چکم دی هغه وکړئ، ستاسو میسجونه ستاسو سوالونه هغه بیا موږ ډاکټر صاحب مخې ته ایږدو. ډاکټر صاحب خپل د علم، خپل د تجربې او خپل د مشاهدې په بنیاد باندې به ستاسو د سوالونو جوابونه هغه به تاسو ته بیا راکړي. نو ډاکټر صاحب که موږ وګورو د معدې حوالې سره ډیر زیات مریضان هغه کلینک ته هم راځي او کورونو کې دویم دریم کس چې کوم دی هغه د معدې د لاسه بیمار دی، معدې مرضون معدې ته ویل کیږي هم ام الامراض، چې هر یو بیماری هغه د معدې نه پیدا کیږي. نو موږ غواړو چې دغه باندې تاسو زموږ نن اوریدونکي زموږ مینوال په دغه باندې تاسو تفصیلا پوښتنه چې آیا د معدې مرضونه څه د وجه راځي او زموږ په جسم باندې بیا دې سره څه داسې اثرات چې کوم دی هغه پریوزي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا چې تاسو ډیر اهم ټاپک راوړو. معدا کوم وګورو دا د بدن انجن دی کنه، ګاډی کا ډیر زیات زبردست دی، ډیر زیات مزیداری او دی باندې دا پاس رنگ روغنم شوی، پوشنګ هم شوی، ار یو سی شوی، خو چا دی انجن خرابی نو دا ګاډی دا بیکار دی. مطلب دی نه آشن سپیډ والی شي او نه آشن دی چری دی شي او نه د عمر زیاتی. نو د غشن میده هم د انسان په بدن کې دا د انجن کار ور کوي او کله چې میده خراب شي نو دا انسان چې په مختلف قسمه بیمارو کې چې دی هغه مبتلا شي، هغه د قبض په شکل کې وي، که د ګیسټرایسس په شکل کې وي، که دینه علاوه د خېټې د سخوالي په شکل کې وي، دا ډرقو په شکل کې وي، یا مثال خبره باز انسان وي یار او 10 منټ انګيږي، یا د ذهن بوج په کې راځي، دې سره غبراحت یار راځي، دینه علاوه خفګان راځي، دا غټه دنیاوی په دې انسان باندې چې دا تنگ وي، دا ټول د معدې د وجې کې دي شي.
0: جی جی.
1: عام طور کوم وګورو نو د معدې خرابېدو وجوهات خو ډېر زیات دي، ځکه چې نن سبا زمون خوراکونه چې دي هغه ټول ګډوډ دي. اور ایٹنگ چې څه ته وي، مطلب ته دومره خوراکو کې چې هغه په معده باندې بوج جوړ شي.
0: یا
1: دین علاوه سپایسی خوراکونه، یا مثال خبره نن سبا دا شوارمی روتی دی، یا دا برګر او دا چپسونه وغیرہ مختلف قسمه د ټیسټ لپاره خلک لګیا دي او خپل معده خرابوي صرف د جبې د ټیسټ لپاره، حالانکه عمده خوراک دی چې دا د جبې نه مطلب وړي او دا ټیسټ خو ته واخلي کنه، چې دا تریو دی، دا خوږ دی، دا مطلب چټخاردار دی، بجه دغه ټیسټ دغه شي او معدې ته لاړ شي نو دغه ټیسټ ختم شو، معده ری پټول عمر ځان خراب کړه. نو دغه خوراکونه دا پرې غوډل عام طور معده چې خراب شي دا تقریبا 2-3 ورځې کې خبره ټکیږي عام طور کنه.
0: جی جی.
1: خو به هر حال بعض وخت کې دا سی وی چې هغه زمونږ خوراک څخه دا چې دا ډېر ګډوډي، زه بار بار خلکو ته د خپل خوراک څخه دا مکمل

0: خیال ساتل پکار دی اکثر مونگا باسی خوراکونه کو اغا یا فرج کې دغه شی یا دغه شان په ټایم دغه شی وی کنه دغه خیال نه ساتو یا باسی خلک ډیر زیات مسالې استعمالی کو ګوري دا پلانې مسالې دا پلانې مسالې دا اوس خو باقاعده ڈبی اور بیل بیل پرتی چې مونږ د هر مسالې خپل ټیسټ اخلو کنه
1: جی مختلف قسمه
0: مختلف قسمه دا زیات پر مسالې یا بعض وخت دا تلی ہوئی اشیاء نه دا ډیر زیات چې نو دا تلی دلی سیزونه او دغه دا سرکړی او دا چې نو دا اوریتکړی او دا چې نو فایشه نو دا مختلف قسمه سیزونه بعض خلک ډیر زیات چیز کی
1: جی
0: دا غیر وجه هم دوی میده چه ٹکی گینه کولڈنکس استعمال اگورو زمان ماشر که دیر زیاد تی ملمه چه راشی خپل ملمم تباوی او کوربم تباوی زمان زی که یو زنانه و ساده شان زنانه و دی کولڈنکس پر خبر را یاد شوا ناغا راغل و زمان نور رشتدار و که راغل و ناغی چه ولا دا کولڈنکس ور که دا تو را
1: جی جی
0: ناغا چه گوٹی تو کنو بس اغی دا سی اخو پا چه سوکادت نہیں پدے مزاج دا سے بد ورزی و تو یہ رویتا سویدا سے اترا کے گوڑا سکے دا گوڑا خو اسقاشی ویدا حالانکہ اگر دا پتہ نہیں ہوچے دا سے شیدی کا نا
1: جی جی
0: نو دا دیس زنو استعمال زیادت زنانا اکثر زن خلاصی مخ کے بزمنگا مشران دا گوڑا شربت کو نیمبان میں پکے واچول او ور پکے واچول خو ٹنڈا اکثر زمنگا والد سے باغو پکے پیم ور واچول نو آ شربت بڑی زبردست مزیدار یا د چینو شربت پیو کو رو حفظه پکی واچولا یا جام شیری پکی واچولا مختلف قسم کنن دغه ذائقی د پاره د کلر د پاره
1: جی جی
0: نو آ شربت ا بڑی زبردست یا د گنو شربت اون اکثر د گاڼې نه روړ او کور کې هم چی پکی نیمبان واچول یا نارنج بم پکی واچو
1: جی
0: یا مثال خبر ورم پکی واچول هغه شربت بډیر مزه کوله اوس هغه سیزونه هغه بس تقریبا سکیپ کړل خلکو د خپل لایف نه مطلب ختم کړل نو د کولډنس استعمال د میدی ډیر زیات د خرابی سبب دی ځکه چې کولډنس هضمي کینه ګوره تاسو ته مخ کې مولیو چې الله پاک په دې مایند په دې مزغو کې د هر یو سیز د هر خوراک یو خپل تصویر پیدا کړی دی چې دا سیب دی دا ام دی دا چې دی دا پلانی سیز دی دا پلانی سیز دی نو چې کله مونږ هغه په جیب باندې کیدو نو فورن د دماغ نه کنیکشن میدی تلار شي او دا سیز ز پوجنم د دې پکچر ما سره شته د اعظم کا اوس دا کولډنس تاسو یو سیز دی چې دې پکچر د په مزو کې نه آرټیفیشل سیز دی
1: جی
0: کومو ګورو دا اکثر دی سعودي طرف ته یا د عرب ممالک ته چې خلک لاړ شي د دې استعمال ډیر زیاتی نو موږ یو رسم غټ شوی دی ماشاءالله دا غټ شوی نه پرسی دی د دې میده د میده نه مکمل خراب وي کنه نو د دې سیزونو استعمال هغه چې دینو کمول پکار دی بلکې د لایف نه نن مزه گاډی کې راتلم یو مرګره دا سی کوم رشانه لکو دا کولډنکس راو واشتو وسره چې نو سو یو سو بل سو نو چا مې مکو مړه سي زهر کو مې پینا چې خې او خوړه ځان په خبر برابر کو او شربت او پسوس کو نو موتی مې ته س کار کې دا اسلام آباد کې چرته سو بنگله کې نوکر دی کس غریب مزدور کار او ناغه ته مې ته د سيزونه ور یې دا خو بس ویزس کوم نو موتی استو مې ده خرابې تا ته بدام مسری دا مسری دا مسری دا سړی ما ته سوچ کې لاړو وی والله چې د قټوري مسری راته مې دا د سې زوجره نو دا خو ما ډېر وخت پس اوس کوم مخ کې خو مې په سم ځان چولې نو دا د مې دي خرابې غټ سبب اومداوي بعض خلکو کینیوسیس پی خولو گی بس گلزا گلزا زر زری اخری
1: جی.
0: اور میدہ پی سم بلکل خیٹا پزان رو پڑ سی کنا
1: جی.
0: دا بازی خلکو آغا پوس کی یا دا سی دا غنم و روٹے زیادہ اخری
1: جی.
0: ناغی وجہ ہم دویتا الرجی پیدا شی گیس پیدا شی او چی دنو میدہ کی دڑ پیدا شی
1: جی.
0: نو دی سرا وائرس بیکٹیریا او یا چی دنو دا ابو پزرے دا پورٹ پوائزنگ چی سدی سٹمک فلو چې کوم دا کنه دا میدی ته د دې د وجې هغه اولګي او میدا دا د جراثیمونو ډک شي
1: جی
0: دینه علاوه بعض وخت کې وسره الټي ولګي یا مثال خبره خېټه خراب شي یا تب شي نو د سيزونه دا د دې سيزونه انفیکشن کیږي او میدی ته دا مسلې پیدا کیږي لایف سټایل اوم زوې ماده مې دی په خرابې کې ډېر غټ کردار ادا کوي. زمو لایف سټایل هغه مکمل چینج شوی دی. په خو به چر دا مسلې نه وي, خلکو به ساده ماسته او مثال خبره ساګ او شوملې او پیاز او مرچکی او پی او سوچ وړي او داسې زونه خوړل. اوس خلک وایي یاره داسې زونه خو نه میلاویږي نو موږ څه وخورو؟ نو چې داسې زونه نه میلاویږي د عام سبزیانو خو میلاویږي که نه؟
1: جی جی.
0: او ولې نه میلاویږي؟ مثال خبره نن که نوجوان ته وایي چې سوچ غوړي خوړی شي بس داسې پوزه یاره زما ته خوړه خرابوي, هلکه تا ته زړه ولې خرابوي؟ تا ته دا ډالډا او دا عام غوړي چې دا ته زړه نه خرابوي او چې نو هغه سوچ غوړي ته اړه خرابوي. یا تیل استعمال مثال خبره مونږ نه کوو نو هغه مختلف قسمه امراض ډیر دی د غړو د وجه چې هغه په بدن کې کم چربی او کم د بلډ پریشر او هارت او شوګر وغیره داسې زونه هم د دې سبب ګرځي. نو خپل لایف سټایل هغه چینج کول پکار دی. بعضی خلک زر زر روټۍ خوري او بعضی خلک روټۍ خوري او روټۍ پسې فورن اوده شي. نو چې ته روټۍ پسې فورن اوده شي نو مثال خبره ستا به خوراک څه هضم شي او معده بستا څه چې دنو هغه ټیک شي. دین علاوه بعضی خلک ناوخته پورې چې دنو هغه ویخي موبایل کې لګیا وي یا مختلف قسمه ګپې شپې لګولي وي ټایم ضایع کوي نو خوب د برابر نشي. چې دا ګوره دا خوب نه دا په معده ډېر غټ اثر غورځي. دین علاوه بعضی خلک هغه چې دنو اوبه ډېرې کم اسکي مړه وي زماړه ته نه کیږي. نو مسلمان اته ګیلاس اوبه برابره وه او زه خو یم چې دې علاقو ته خو اوبه په خول پکار دي, خو یې شول پکار دي, بیا یې خول پکار دي او بیا هغه اوبه سکل پکار دي. د بعضې خلکو ذهني ټینشن وي, دم د معدې غټ سبب دی چې دې سره معده متاثره کیږي. ګوره اکثر که موږ ګورو ناګهانه یو داسې انسان د یو ټینشن د وجې د ده معده خراب شي, د ده په سر باندې اکدم درد راشي, د ده زړه خراب کیږي. نو دا هم د ټینشن او ذهني دباو د وجې کیږي, ځکه چې ټینشن سره په معدې کې تیزاب شي, یعنی تیزابیت دا پکې زیات شي چې هغې سره جلن راځي, دا ړز ویړه مې سوځي یا ګیس او یا دغه شان چې دنو دغه شان ړه خرابېدل دا سیزونه دې سره شروع شي. بعضی خلک په خالی میده باندې ګولې خوري, بس مړه کور کې ګولې پرتی وي, د کریانې دکان نه راوړي وي. نن سبا خو دا بعضې ګولې عام ګولې چې دا هر سړی خرڅوي, نو بس دې ته نه ګورو چې دا میده مې خالی ده او که نه ډکه ده, خو بس ګولې ورواچي. نو دې سره هم چې میده هغه خراب شي یا داسې های انټي بایوټیک ورواچي چې هغه معده برداشت نه کی او معده کې مسلې پیدا کی.
1: جی.
0: دین علاوه آی بیس چې کوم دی یا گیسټرایټس چې دی تیزابیت قبض وغیرہ, نو دا د دې مسلې مطلب دا مسلې د معده پیدا کیږي. اوس سبق چې خلک وایي چې را ډاکټر صاحب مونږ به څه کوو, معده به زمونږ څنګه ټیکي؟ اول خبر دا چې مونږه کم خوراک سره اوبه سکو کنه دا اوبه مونږ نسکو. نیمه گھنٹه خوراک نه مخکې اوبه, یو گھنٹه پس اوبه, او خوراک دومره نرم کا دومره نرم کا چې بالکل الواشي چې دا په معده باندې بوج نه غورځي. ځکه چې لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته وی بچي وي د غاښونو کار د معدې نه ماخله بلا علاج بیماری کې به مفتلا شي. د کوم خلکو چې مونږ لایف سټایل وګورو یا خوراکونه اغوی ګډ وډ کوي, یا مثال خبره پس باندې چې نو بریک نه لی, نو دا هغه خلکو مې دي هغه ګډ وي. اکثر زمونږه دا میندې خويندې دوی روجو سره ډیره مینه کوي, ډیر زیاتې روجو استعمالي, او بس کله پکې بمبئی بریانی اچي, کله پکې دا چیز نو دا کابلی پلو دیو, دا پلانی پلو دیو, دا ڈنگری پلو دیو, دا آم روجی دیو, دا چھنی والی دیو, دا میوی والی دیو, غٹی روجی زمون چار سدہ کی خو کراشی
1: آلتا
0: خو غٹی روجی
1: خیجی
0: چار سدہ والی غٹی روجی نو پا آغی پا آلتا خو چکی نی کنا نو دا آغی پت دا سنی لگی بس خوری بے خوری بے خوری بے خو جو سڑی پاسی بیو تا پتو لی چلے کا دا سیس خوف دا خو بس سکل شتی جو شی. نو دا روجی دا دی استعمال انتہائی کم پکار دی, دل دمرا توجہ ورکول نہیں پکار, نہ دمرا خوال پکار چی آغاستا میں دا بیا عظم نکی زکر چی دا گیس جوڑی. دین علاوہ گورا منگا فورن میڈیسن طرف تم تو جی شو چیر بس منگ میں میڈیسن خروز منگا میدا بٹی کی گورا سپیر کو استعمال کم چ بادی سزون دی اول خواغا خوڑل پکار ندی او باہر حل کم خلق دغ سزون خرید بادی سزون الو شو کچالو شو یا گوپی شو دین علاوہ غردال شو نو برائے مہربانی دی کی لگے سپیر کے اچھاوے
1: جی
0: یا خوب دی ترکارے کے سپیر کے اچھاوے یا کدس ترکارے کے سپیر کے نا چھاوے نو یو تری تی مخ کی پنار اچھاوے یا دس خوراک نا پس یو تری اچھاوے نو ستاسو دا گیس او دغا مسئلے با نا پیدا کی گی او با خوڑی اسکل پکار دی چھے میدا کلمو کی خوشکی پیدا نشی او من او با کم اسکو او دغا شن با دی خوراکو نا دیر کو نو یقیناً چھے بیا با منگتا اول با زمونگا میدا سخت شی بیا با قبض شی بیا با د کلمو خشکی پیدا شی بیا با بواسیر شی چاته خونی چاته بادی او بیا چدنو کله دانی سوزش او بیا تکلیفات ډیر زیات شی نو چنا چاته د بلډ مسلې شروع شی نو د سیزونه چې دی که یو سړی و چې دینه بچما نو د در لپاره بهتر خبردار چې دی په خوراک کې احتیاط وکي او کچر دی په خوراک کې احتیاط نه کوي نو میدا گوری چیو زل خراب شی میدا بیا ٹکی گی نا زکا چی میدا پیو او دوا او دری وزو کی نا خرابی گی بلکہ دا دا کلونو خراب تیاوی چی دا بیا ٹکی گی ہم پا کلونو کی نو امید درہ بدا انشاءاللہ چی او ریدون کی با پا دی خبرو بانی عمل کئی او که بیا هم تاسو تا دا میدی تکلیف شروع شوی تاسو نامخ که دا بی اختیاطی شوی دا خبری تاسو نی او ریدلی نو تاسو فوراً یو مستند کوالیفاید سرٹیفاید ڈاکٹر للاڈ شی چه ستاسو علاجو کی او ستاسو میدا اللہ پاک ٹھیک کی
1: خاج دیر منن جی شکریہ تینک یو سو مچ او ریدن کو زمان گا دیر مخترم او زمان قابل غدر ڈاکٹر حضرت حسین سے میدی حوالے سره ډیر زیات تفصیلن اغا خبر اترې چکم دے اوکړلې امید لرم تاسو به هم د ډاکټر سیب دغه لیکچر باندې د ډاکټر سیب دغه تفصیلن خبر اترو باندې ډیر خسته طریقې سره پوښی کچر کې تاسو هم د میدو په مسائل د میدی په مرزونو کې مبتلا یای د میدی مختلف قسمه تاسو ته مسائل وی نو بالکل تاسو په ټینشن نه اخلای ځکه چې په هومیوپیتک کې د میدی بهترین حل چې کوم دی هغه موجود دی کوم وګورو د ډاکټر صاحب دغه طریقې علاج نه ډیر زیات مریضان هغه خوشوي هم دی الله رب العزت او غیته صحت هم ورکړي دی نو بالکل تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځي کجر تاسو نږدې هومیوپیتک قابل ډاکټر وي نو بالکل تاسو الته هم تلل شئ کجر کې تاسو زمونږه کلینیک ته راتل غواړئ د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه د خپل میدی د خپل نور مرزونو اغه علاج کول غواړی نو بیا بالکل تاسو زمونږ د کلینیک وزټ کولای شئ زمونږ کلینیک ته راتللی شئ زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ والد چې کوم دښنه هتي کډونو نوې دفتر دی بالکل اغه خوا کې اغه پسند کې زمونږ د یو مستند او رجستر اداره ده تاسو راتللی شئ د خپل صحت بہترین او کامیاب علاج چکم دے غتا سو حاصل ولے شردن کو ڈاکٹر حضرت حسین سے با سباب نیو جرمن کلینک کے با خپل پیڈی کوی دا سحر اتو بجو نو واخلا مازیگر سلرو بجو پر بدوی پا کلینک کے موجود وی سمر ہم دا ڈاکٹر سیب مریضان دی چاگوی ڈاکٹر سیب نا خپل علاج شروع کرے دے نو اغی تا ہم منگ داغا میسج ورکو اغی تا ہم داغا پیغام منگ ورکو چا ڈاکٹر سیب اس تاسو دا پارا راغلے دے انشاءاللہ کو جن او زندگی وفا وکلا نو دی بسبا خپل فرسٹ او پی ڈی چکم دی اغه کی نو تاسو ضرور چکم دی اغه کلینک ترا شئ زګه تاسو میډیسن چکم دی اغه به هم ختم شي وی یا داسې نور نوی مریضان وی چې اغه خپل علاج کول غواړي د مختلف هسپتالونو اغه ویزیټ کړی وی مختلف ډاکټرانو باندې اغه ګرځیدلی وی اغه ته صحت نه ملاو شوه مختلف دوا نه اغه استعمالي اغه ته څه فایده نه ورکی فرق ورته نه ورکی صحت ورته نه ملاویږي نو بیا تاسو لازمی زموږ د کلینک ویزیټ وکړئ موږ سره دا پشاور مشهور ڈاکٹر حضرت حسین صاحب نیو جرمن کلینک کی موجود دے تاسو دینا د خپل صحت کامیاب علاج چکم دیغا حاصل ولې شي.

0: خاجی زوبا مونگا بل کالر تا کالر طرف تا خبر حال دی کال چکم دی اگر ڈراپ کیگی کدا نمبر باندې تاسو ته ایشو سم مسله راځي نو بیا تاسو زم د پی ٹی سی ایل کې کوم نمبر دی باغی باندې هم تاسو سره پروگرام کې رابطہ کولای شئ 0997 310 400 0993 310 400 باندې هم تاسو راتللی شئ. خاجی کچ کوم افیشل نمبر دی بخنه غواړو دغه پی ٹی سی ایل نمبر چکم دی باندې هم تاسو سره رابطہ نشی کېدلی. چکم زمو افیشل نمبر دی 0309 711 8899 باندې هم تاسو پروگرام کې راتللی شئ موږ ته کال کولای شئ. ڈاکٹر صاحب د میسج دلاري موږ ته میسج لګلې وی السلام علیکم آئی ایم سہیل فرام چکما په هډوکو درد راځي زما ایج 17 ایئرز دی جی وی
1: خو دا قتل غواړي چې را د ویټامین ڈی کمی دی
0: جی جی
1: یا مثال خبر د چرته سدرس فول دی سو فریکچر پکې دی یا دین علاوه د بدن کې نور څه کمزوري ده کیلشیم کمی دی نو دا هو موینه سره تعلق ساتي چې کله دی راشي ان شاء الله موږ د موینو کو د تب ان شاء الله د دې کمپلیټ علاج سٹارټ کو او دا مسله به حل شي ان شاء الله.
0: ډیر مننه کو جی, شکریا, ثانک یو سو مچ. زبمګه یو کالر طرف ته ګورو لاین باندې مسر سوکتی او سبل غړی. السلام علیکم جی. خبر حال دی لائن چکم دی هغه هم ډراپ شو اردن کو کې دی شي دغه سیګنل ایشو د وجه تاسو کالونه چکم دی هغه نه پک اپ کیږي تاسو کال چکم دی هغه د بار بار راځي خو کالونه په دې باندې تاسو پروگرام کې راشي موږ سره رابطه وکړئ 0309 711 8899 زمون قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د خپل صحت حوالے سره معلومات او مشورې حاصلولی شئ.

0: خاجي زوبه مونږه تاسو کول طرف ته ګورو لاین باندې سوک دی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. خاجي د لاین چکم دی غا ډراپ شو. بالکل ڈاکٹر صاحب د میسج دلاره مونږ ته میسج لګلی وی بھائی تا تما بیگا میسج کړو ته جواب را نکو زما احپی سوزی او په سترګو می تیار راځي او غسر الله ډیر راځي جی.
1: خجی نو دا خو د دې جواب د ښکار جا د خېټه بسخت وی د دبه قبضی
0: جی جی
1: داغي د وجه اکثر خپې سوز

0: ډاکټر سیب ته سلام، ډاکټر سیب ته په بډګرام راتلو په خیر را لیوایو جی.
1: الحم خوشاله کړ، ډېر عزتمن شه، ستاسو ډېره ډېره مننه.
0: ډېره مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اردوونکو کال کولی شئ موږ ته پروگرام کې په 0311 84 33 878 دغه زموږ د صحت والی سر پروگرام دی، او ډاکټر حضرت حسین صاحب موږ سره دغه پروگرام کې ناسته کوي، هغوی موږ سره موجود دي. ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل پیډي کوي. د سحر 8 بجو نه واخلا، مازیګر 10 بجو پر دوی په کلینک کې موجود وي.

0: حاجی ڈاکٹر صاحب د میسج لاري موږ د بل میسج لګلې وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نه تپوس او کوي چې زمونږ د یو مریض چې پوند د موټر سایکل ټایر سره زخمی شوی دا بیا موږ له اپریشن کړي او هغه زخم روغ شوی دی اوس هغه هغه باندې ګرځیدې نشي عمر 23 سال دی د دې تاسو سره علاج شته دی
1: بالکل موږ سره علاج شته د دې د گزار د اکسیډنٹ یا دین علاوه د یوزین د راغورزیدو په کمر د لګیدو مختلف قسمه گزارو نه دی کنه په دې کې د موټر سایکل د گزارو هم دی ان شاء الله مو سره دی پراپر د وېدا چې دا ول ان شاء الله دا دردونه به مکمل ټیک ټاک شي
0: خاجری رمنه جی شکریا تھینک یو سو مچ راتله شي تاسو زموږ د کلینیک وزټ کولای شي زموږ کلینیک ته راتله شي تاسو د هوميوپاتیک د داسې بیمارو بهترین علاج کوم دی هغه حاصله ول شي خاجی بل مسج اگر وی السلام علیکم ډاکټر صاحب موسٹ ویلکم کوم درتا پخیر رالے بٹگرام تجی
1: تھینک یو تھینک یو سو مچ ڈیر ڈیر مننا اللہ خوشحال کا عزت منش
0: ڈیر مننا کو جی شکریہ

0: خاجر دن کو بخنه واړو سر ټیکنیکل ایشو د وجې زم دغه اواز چې کوم دیغه کټ شوی او دن کو پروګرام وخت موږ سره هم تقریبا هغه ختمې دوه کې دغه پروګرام موږ تاسو ته پېښ کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک لترفه ډاکټر حضرت حسین صاحب موږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوله ان شاء الله تعالی سبا به دوی په نیو جرمن کلینیک کې با خپل او پی ډی کوي خپل د ډیوریشن فرسٹ او پی ډی او لنی او پی ډی به کوي څومره هم مریضان دي د ډاکټر صاحب چې هغه ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی یا داسې نوی مریضان دي چې هغه صحت والے سره پریشان دي مختلف علاجونه هغه کړی دي خو هغه ته صحت نه دی ملو شوی نو بیا تاسو زمونږ د ډیر محترم او زمونږ سینیئر ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب نه د خپل داسې مرزونو د خپل صحت کامیاب علاج چې کوم دی هغه تاسو د نیو جرمن او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه حاصلولی شي اوریدونکو پروگرام وخت موږ سره تقریبا هغه ختم شوی دی ډاکټر صاحب اخیری کې څه پیغام موږ سره شریک کوي جی
1: پیغام هو اخیری کې دا شرکو مچی تاسو ته صحت پکار دین د صحت د پاره که تاسو ته مرض لګی دی وی تاسو ته تکلیف وی نو پړم به فرصت کې د خپل مرض علاج وکړي چې صحت مند زندگی تیروي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اردن کو دغه موږ سره زمونږ ډیر محترم او زمونږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب دغه پروگرام کې اغوی موږ سره

0: سیدنی ته پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده. نسخه درته هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسټ گو د معدې سیرپ راواخله. د کم استعمال نه بعد چې به د معده داسې شي چې اوسپنې به هضموي.
1: ګل کاکا، معدې اوسپنې نه هضموي، خو داسې را تخکاری چې د معدې ډېر ښه بوتل لې، ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې اسټ گو دی. شین رنگ کې په معده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسټ گو، چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم ووایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسټ گو. اسټ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلئ، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دی

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام